0: chronique.
1: Voici un message du comité de bienvenue aux générations futures en langue khmer.
2: នេះគឺជាសារពីគណៈកម្មការសមាគមចំពោះមនុស្សចំនួនក្រោយដើម្បីជួយបំពុលខ្យល់ទឹកដីអ្នកត្រូវបានស្នើឲ្យដាក់សម្រាមរបស់អ្នកនៅកន្លែងដាក់សម្រាមកន្លែងដែលត្រូវរៀបចំយ៉ាងពិសេសនេះគឺបើកឡើងសម្រាប់ឲ្យអ្នកដាក់សម្រាមតាមប្រភេទក្រដាសកាតុងផ្លាស្ទិកថ្មពិលបន្លែសំបកកង់ខ្លាញ់ថ្មសាដើម្បីឲ្យពួកវាអាចយកទៅកែច្នៃនិងប្រើប្រាស់ឡើងវិញវាគឺជាសារពីគណៈកម្មការសមាគមចំពោះមនុស្សចំនួនក្រោយ
1: C'était un message du comité de bienvenue aux générations futures en langue khmer.
3: Plus de piles dans la télécommande et l'aquarium